primećuje se više kopita zvon. Nije više aeroplan, sad je samo konj.